0: بخره. برای دو نانوگی هاروز یک نهار نه این تو غلام تو غلام
1: اوی نمیان نمیان
0: چکره چکره